0: This is Swa 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ tư,
1: ngày 3 tháng 6 năm 2026 âm lịch. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là 18 tháng 4 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ tư, tiết mục trang sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về kinh truyền tin do Đức Giáo hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, ngày 31 tháng 5 năm 2026, tức là lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
1: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư về lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
3: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro.
2: Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có cơ hội nhìn lại hành trình đã đi qua, khởi đi từ trung tâm của hành trình ấy, đó là sự sống của Thiên Chúa đã được trao ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Sự sống ấy là một sự hiệp thông năng động, khôn cùng và phong phú, này lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Đó là Chúa Thánh Thần, đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được đổ vào trong lòng của chúng ta, để trong thế giới, giáo hội được hình thành như là một bí tích của sự hiệp thông, nơi gặp gỡ, yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã chạm vào nhau. Tin mừng của phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có uy thế trong dân Israel, người cảm thấy bị Chúa Giêsu lôi cuốn một cách sâu xa. Thật vậy, ông đã đến gặp người vào ban đêm, để khỏi bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy mầu nhiệm này và đặt ra cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa đã trân trọng một cuộc tìm kiếm của ông. Người làm cho ông ngạc nhiên khi gợi cho ông biết rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được tái sinh. Người giúp cho ông hé thấy rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời của ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý mà hôm nay vang lên trong tất cả các nhà thờ của chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và Người còn nói, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng ta được ở trong nhà mình, như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở trong nhà bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và lôi cuốn, ban bình an cho tâm hồn của chúng ta, vốn thường rất sao động, và giúp cho chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu mến mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng, mọi thù tạo được dựng nên để sống hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Và ngược lại, chúng ta hiểu vì sao những chia rẽ, phân cực và thái độ khinh miệt những khác biệt lại đem đến cho thế giới sự phá hủy, nỗi buồn và sự khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng, tức là hội đồng của các thủ lãnh Israel. Khi trong Thượng Hội đồng, ông nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu, thì ông mời gọi mọi người hãy lắng nghe Người trước khi kết án Người. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, ngang qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Thần của sự hiệp thông, đấng mở lòng con người ra với chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận Thánh Thần ấy thì mau chóng trở nên già nua trong lời than trách. Người ấy thấy mình cô độc và tâm hồn chẳng bao giờ có niềm vui lễ hội. Trái lại, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ. Ngày lễ của Thiên Chúa cũng là ngày lễ của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Corinto rằng: Anh em hãy vui mừng và gắng trở nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn bình an và yêu thương sẽ ở cùng anh em. Giờ đây với kinh truyền tin, chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với thánh ý của Thiên Chúa, tiếng xin vâng của chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cũng được nở hoa.
3: Ci rivolgiamo alla Vergine Maria, nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
2: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae.
4: Et concepit Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Dignificiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt.
1: Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về kinh truyền tin do Đức Giáo hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, ngày 31 tháng 5 năm 2026, tức là lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 3 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 18 tháng 4, năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Trong các kỳ phát thanh trước, Thành Quang đã gửi đến quý vị một phần trong bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Pháp Hòa tại đại lễ Phật đản cử hành tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Trong chương trình phát thanh đêm hôm nay, Thành Quang mời quý vị thính giả nghe phần còn lại trong buổi thuyết giảng của Thượng tọa.
3: Cho nên mình sống trong cuộc đời, mình gặp nhau để mà mình nói cho nhau nghe những cái điều hay lẽ phải trong cuộc đời này, chứ không phải để mình làm khổ nhau. Cho nên Đức Phật chuyển pháp luân, mình cũng chuyển pháp luân được. Mình nói cho nhau ba việc. Ví dụ, lâu lâu mình phải nhắc nhau, trong cuộc đời này có ba việc rất là quan trọng mà qua rồi thì không lấy lại được. Đó là gì? Đó là thời gian. Phải không? Thời gian qua rồi không lấy lại được. Tuổi xuân qua rồi không lấy lại được. Cho nên khi mình còn khỏe mạnh, mình hãy sống một cách đàng hoàng. Khi mình còn được sức khỏe, tuổi trẻ, mình phải sống cho thật là chánh niệm, để chúng ta không lãng phí cái thời gian mà chúng ta có được. Đó là chân lý. Cho nên nhiều khi mình không có nhớ cái đó, mình không có nhắc cái đó, có thể người đó quên, chứ không phải ta không biết. Ai lớn lên rồi cũng biết là một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tất thời gian. Nhưng mà khi mà mình biết như vậy, mình nhớ như vậy, nhưng mà bản chất của chúng sanh mình là hay quên. Có nhiều khi con cháu mình lâu lâu mình gặp mình còn quên tên. Cho nên mình thì hay quên mà khó nhớ. Mà nếu có nhớ, nhớ toàn chuyện gì đâu không. Nhớ toàn những cái chuyện làm cho mình phiền não, chứ mình ít khi nào mình nhớ những cái việc gì mà có thể giúp cho mình khai mở. Cho nên mình hay buồn, hay giận thì nhớ nhắc nhau thời gian qua mau. Cho nên Phong Hòa có làm bài kệ ngắn á: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Mình phải nhắc nhở nhau cái chân lý đó. Thì nhắc như vậy cũng là chuyển pháp luân. Luân là cái bánh xe, pháp là chân lý, là lẽ thật. Thì mình phải chuyển cái bánh xe chân lý đó hoài hoài trong tâm mình và trong tâm người. Đừng quên, thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Đôi khi mình nghĩ, có nhiều khi người ta nghĩ vậy nè: cuộc sống tôi buồn khổ quá, chắc tôi đi tu để cho thanh thản bớt. Tại vì mình nghĩ sao? Vô chùa chắc ngồi chơi ăn cơm hết giờ. Có nhiều khi mình lên án, tu sướng lắm, vậy sao không vô tu? Phải không? Tu sướng sao không tu? Sướng đây là sướng cái gì? Chỉ mình nhàn nhã cái tâm, vì mình thấy được chân lý của cuộc đời là vô thường, khổ vô ngã. Vô thường là tất cả các pháp trên cuộc đời này không có cái nào nó dừng lại mà nó không có sự thay đổi. Mình có nhìn nhận tất cả đều đổi thay không? Và khi tất cả đổi thay, đó là chân lý của cuộc sống, chân lý của vạn pháp trên cuộc đời. Mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời này đều phải biến đổi. Còn khổ là gì? Là tại vì mình không chấp nhận nó, mình không thấy được bản chất của nó, cho nên mình khổ. Vô ngã là không có cái ta riêng biệt. Ví dụ Đại lễ Phật Đản năm nay tổ chức ở miền Bắc Cali, quý vị thấy một cái đại lễ hoành tráng như thế này đâu phải việc của một người đâu, mà việc của rất nhiều người. Nếu mà không có nhiều bàn tay, nhiều khối óc, nhiều sức lực, chắc gì chúng ta có được một buổi lễ như sáng hôm nay hay là trong suốt 3 ngày qua. Cho nên hiểu được chân lý đó thì mình hòa mình với đại chúng với cái câu là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cả đại chúng người ta đồng tình hết, con mình chống à, cái mình làm cái không khí mất vui. Thôi thì mình cùng với đại chúng để đi đến cái chỗ vô ngại, không còn trở ngại, là vì mình biết hội nhập với đại chúng. Cho nên chuyển pháp luân, Đức Phật chuyển chân lý, chúng ta cũng chuyển chân lý. Nhưng mà cái chân lý gần gũi trong cuộc đời này, chúng ta nhắc nhở nhau, thời gian trôi nhanh, một ngày sớm hết. Cho nên đừng có buồn, đừng có giận, đừng có chấp trước nhiều quá. Cái gì mình nhẹ nhàng được, mình nhẹ nhàng, đó cũng là chân lý. Mà nhiều khi một câu nói mình nhắc vậy, cái người ta tỉnh ra, ta buông bỏ được. Cho nên đâu phải chuyện đi tu là chuyện vô chùa rồi chỉ có ngồi tụng kinh đợi giờ ăn cơm đâu. Cho nên Pháp Hòa làm bài kệ: bận việc mà rảnh rang, bận việc mà rảnh rang. Tại sao bận việc mà rảnh rang? Rảnh cái tâm hồn không chấp trước, rất là bận, làm suốt ngày nhưng không bao giờ toan tính thiệt hơn, tại vì mình được đóng góp, mình được làm. Bận việc mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Giây phút nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Làm từ sáng tới tối, nhưng mà mình làm là mình nhăn nha, mà rốt cuộc làm cha hay làm cho ông chồng, cho đứa con mà nhăn từ sáng tới tối. Còn một thầy, một vị thầy tu, một sư cô là ở trong chùa làm từ sáng tới tối, làm cho bá tánh nhưng không bao giờ phiền hà gì hết. Tại vì sao? Vì đó là cái tâm nguyện của mình, sống mà mình còn làm được. Cho nên đừng có nghĩ rằng tu là đi tìm cái sự rảnh rỗi nhàn nhã, có rảnh rỗi nhàn nhã của tâm hồn không chấp trước. Dù thân có bận rộn, thân có bận rộn nhưng tâm không hề bận rộn. Cho nên bận việc mà rảnh rang, tu không phải để nhàn. Giây phút nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Mình chuyển pháp luân nhắc nhở cho nhau. Thời gian thứ hai là gì? Lời nói. Thời gian qua không lấy lại được, lời nói qua rồi không lấy lại được. Cho nên mỗi lời nói của chúng ta cần tư duy, cần suy xét. Thưa đại chúng, trong kinh kể, một Đức Phật sắp sửa xuất hiện ở nơi nào, vị đó phải quán sát nhiều lắm. Quán sát cha mẹ của họ sẽ là ai, nơi chốn họ sẽ tới là chỗ nào, thời gian nào họ xuất hiện. Đó là sự nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đi đến đâu, chúng ta cũng tư duy. Bao gồm ví dụ nè, hồi sáng này quý vị dự trù đi tới đây 9 giờ sáng để nghe pháp thoại. Có tính giờ giấc để đi không? Có tính không? Có chứ. Coi coi đường từ nhà mình tới đây là bao xa. Nếu mà kẹt xe thì phải đi sớm hơn. Rồi mình chỗ nào bị block đường, chỗ nào không block đường, vân vân. Nội cái chuyến đường thời gian mình đi thôi. Thì lời nói mình cũng thế. Mình nói cái gì, mình tư duy. Cho nên hồi xưa mình chưa tu, chưa có quy y tâm bảo, thì mình nói bừa nói càng, mà càng nói càng sai, càng nói càng lỗi. Cho nên ta hay nói đa ngôn đa quá, nhiều lời nói nhiều thì sẽ lỗi nhiều. Cho nên người học Phật thì phải, không phải là không nói nha, mà không nói những lời tổn thương người khác, không nói những lời tổn hại người khác. Cho nên quy y để làm gì? Quy y để trở thành Phật tử, chứ không phải để trở thành tín đồ. Quý vị nhớ, quy y để trở thành một Phật tử, để mình sống đạo đức theo lời Phật, chứ không phải chỉ trở thành một tín đồ chấm hết. Một tín đồ thì chỉ là một đệ tử thôi, mà không học được cái gì, không chuyển hóa được gì, thì người tín đồ đó chưa đúng nghĩa. Phật giáo, nếu nói là một Phật tử, trong kinh gọi là U Bà Tắc, U Bà Di đó, một người cận sự nam, một người cận sự nữ, thì người đó nên quy y Tam Bảo. Pháp Hòa không dùng từ là phải quy y nha, không có ép, khuyến khích thôi. Nên quy y. Có vị nó thôi, tôi còn sân si quá, tôi không dám quy y đâu. Để khi nào tôi bớt sân si, trời đất ơi, không tu ngày nào lấy gì nó bớt. Mình muốn bớt sân si phải quy y gấp. Muốn bớt sân si phải quy y gấp. Mình quy y rồi thì từ đó mình biết mình là Phật tử, cái bắt đầu mình soi sáng lại lời nói của mình, hành động của mình, cuộc sống của mình. Từ đó cái bản chất của người Phật tử có mặt. Tại sao mình thương nhau mình phải làm đám cưới? Thương nhau được rồi mắc chi là có lễ cưới? Vì cái lễ cưới để xác định cái bổn phận của anh chị đó sau lễ cưới. Bây giờ anh không phải là một người độc thân, chị không phải là một người độc thân, mà anh chị là người đã có gia đình, thì anh chị phải có bổn phận. Tại vì có danh rồi, danh là một người vợ, danh là một người chồng, thì bổn phận là vợ chồng, cho nên gọi là danh phận. Có nhiều khi chưa đám cưới nên anh phải cho em một danh phận. Em không có danh phận gì hết, rồi em tới nhà anh, ba má không có nhìn em, người thân không có nhìn em. Cho nên cái lễ cưới nhỏ lớn gì cũng làm để chi? Làm để có danh phận. Chỉ danh là gì? Là chồng, là vợ. Phận là gì? Là bổn phận. Vậy thì hôm nay mình quy y để có danh phận của một Phật tử. Mà danh là Phật tử thì mình có bổn phận của Phật tử. Mà bổn phận của người Phật tử là như thế nào? Là không làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch, giúp đỡ chúng sanh. Vậy thì ai hỏi mình chỉ đạo gì? Nói tôi đạo Phật. Quy y chưa? Nói dạ chưa. Vậy chị 50%. Tại vì mình chỉ làm, mình biết mình đạo Phật thôi, mà không biết đạo Phật mình phải làm gì. Còn khi mình quy y rồi thì bắt đầu mình tiếp nhận, tiếp nhận cái đạo đức của người Phật tử, đó là không làm điều ác. Mà ác là gì? Là tổn hại. Nhiều khi không cần phải giết người đâu nha. Một lời nói mình làm tổn hại người khác cũng là ác. Một cái nhìn mà mình làm cho người khác feel bad, cảm thấy xót xa, đau khổ cũng là ác. Cho nên quý vị nhìn tượng Phật, tượng Phật lúc nào cặp mắt cũng nhìn rất là từ bi. Tại vì cuộc sống con người cặp mắt quan trọng lắm. Nhiều khi có những cái nhìn mình làm cho người ta thoải mái, có những cái nhìn mình làm cho người ta sợ hãi, có những cái nhìn người ta gặp mình xong rồi người ta về ta ngủ ta vẫn mớ thấy cặp mắt xuất hiện. Cho nên cặp mắt rất quan trọng. Vì vậy mà mình nhắc nhở nhau mỗi sáng ngủ thức dậy, thấy không? Mình cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày mới để thương yêu. Vì vậy cho nên mình nhắc nhở nhau, lời nói qua rồi không lấy lời. Cho nên có những lời nói như hoa, mà cũng có những lời nói như phân. Đây là lời Phật dạy nha. Có những lời nói mình làm cho người khác khổ đau phiền muộn, không phải chỉ một giây phút mà có thể suốt đời. Cho nên mình nhắc nhở nhau chân lý của cuộc đời là lời nói ra rồi không lấy lời được. Vì vậy cho nên trước khi nói chúng ta cần dừng lại, để chúng ta quán chiếu lời nói của mình. Giây phút đó quý vị đã tu thiền. Vì thiền là chỉ và dừng. Chỉ là dừng lại cái sai để chuẩn bị khai triển cái thiền. Dừng lại nói để mình biết mình nói gì. Bắt đầu mình tư duy là lời nói. Cho nên mỗi việc làm, mỗi lời nói, thực tập hai việc. Dừng lại một chút, soi sáng một chút, khác liền. Có một ví dụ, hôm nào mình lái xe mình đi lạc đường. Khi mình biết mình hơi bị lạc đường hay mình bị lấn cấn, mình không biết là mình có đúng không, có phải mình lái xe chậm lại chút không? Chậm lại để chi? Để mình nhìn coi cái đường này nó đúng không. Thậm chí kỹ hơn nữa là nhìn vô cái GPS, coi mình bấm địa chỉ đúng không. Nhớ nha, nhiều khi số nhà đúng mà city nó sai. Tại vì city nào cũng có con đường đó, tên đó. Mà thỉnh thoảng mình xứng xác bấm địa chỉ xong click vô liền mà quên coi thành phố nào, state nào. Cho nên dừng lại một chút, đọc cho kỹ trước khi bấm go. Ở đây ai mà trả tiền online, trước khi mà accept mà transfer là phải đọc kỹ nha, số tiền là không lấy từ account nào. Đấm cho kỹ trước khi bấm nghe, tại vì có những cái mình send đi rồi mình không có delete được. Có những cái message mình send xong mình delete được, nhưng mà đôi khi trễ nha, người ta save cái đó lại rồi. Mình delete là phần của mình. Rồi đôi khi mình ăn gian hơn nữa, delete to everyone, nhưng mình quên một cái là that one already save. Mình delete for everyone, nhưng mà that one save it. Mình delete rồi, nhưng mà người đó là người thu, tại vì họ là người đương sự trực tiếp với mình. Cho nên có những lời nói mình nói ra xong, mình đi xin lỗi với hàng xóm, nhưng mà cái người đương sự mình nói, họ không quên những gì mình nói. Cho nên oán kết giữa mình với họ tiếp diễn. Cho nên chân lý là thời gian không lấy lại được, lời nói không lấy lại được, cơ hội không lấy lại. Nhiều khi mình có một cơ hội để làm hòa với ai đó, chúng ta không làm. Rồi chúng ta để mất đi cái cơ hội đó thì chúng ta tiếc nuối. Cho nên một Đức Phật ra đời, việc làm của người đó, vị Phật đó, Phật giác ngộ đó là chuyển pháp luân. Thế thì chúng ta ra đời không lẽ đi chơi cho hết kiếp, phải không? Chúng ta ra đời để nói ba việc thật: thời gian, lời nói, cơ hội. Cơ hội qua rồi không được. Cho nên nhiều khi mình nhắc nhở nhau những điều rất gần gũi trong cuộc sống mà nó rất thật, đó là chân lý. Còn nếu nói chân lý sâu xa hơn thì chúng ta nhắc nhở nhau ba bản chất của đời sống, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình thấy được cái vô ngã, nhiều khi mình không có tự cao, tự đại, tự đắc. Người mà tự cao, tự đại, tự đắc sớm có ngày tự tử. Tại vì nhiều người người ta không thích mình, không thương mình, không quý mình, vì mình lúc nào cũng sống bằng cái tâm tự cao, tự đại như vậy. Cho nên Đức Phật chuyển pháp luân. Và quý vị biết không, cái bàn tay của Đức Phật chuyển pháp luân, bên tay phải ngài cũng bắt một cái vòng, tay trái ngài cũng bắt cái vòng. Khi mình thấy tượng Phật cầm cái bắt cái ấn kiểm, đó là hòa quyện giữa đời với đạo. Và làm sao cái giáo pháp đó nó luôn luôn mãi không dứt. Cho nên chân lý đó không phải có ở thời Đức Phật, mà chân lý đó tới bây giờ 2700 năm vẫn như vậy. Và có bây giờ có 1000 năm sau thì chân lý vô thường, khổ, vô ngã nó cũng như thế. Đã chân lý thì không đổi thay, dù thời gian có thay đổi, nhưng mà tất cả lẽ thật đó không mất. Cho nên Đức Phật ra đời chuyển pháp luân. Điều thứ hai, một vị Phật ra đời đổ cho người thân, đổ cho cha mẹ, đổ cho người thân. Quý vị thấy trong kinh kể, Đức Phật lên cung trời đau lời thuyết pháp cho Thánh Mẫu, mẹ của Ngài, vì mẹ Ngài sanh Ngài ra có 7 ngày sau bà qua đời. Cho nên vì để trả ơn của cho mẹ, Ngài thuyết pháp cho mẹ nghe. Để trả ơn cho vua Tịnh Phạn, người cha của mình, khi hay tin vua Tịnh Phạn đau nặng sắp mất, Đức Phật trở về hoàng cung, ngồi bên cạnh, chăm sóc và thuyết pháp. Vua cha chứng quả trước khi qua đời. Sau khi vua cha qua đời, các vị quần thần đỡ nâng quan tài đi hỏa táng. Đức Phật xin được một phần đứng ở trong cái hàng ngũ đó để đưa quan tài. Các vị mới xin phép là được thay thế. Đức Phật nói không, đây cũng là bổn phận của tôi. Cho nên từ đó mình mới thấy một người đi tu là một người trả hiếu cho cha mẹ một cách trọn vẹn. Mình đi tu, có nhiều khi mình hiểu cạn thì mình nói là đi tu là bất hiếu, tại vì không có ở nhà nói dỗi cho cha mẹ. Mình đứng trên cái phương diện thế gian là đúng. Cho nên tổ Quy Sơn cũng nói vậy đó. Tổ Quy Sơn lục thân cố dĩ khí ly. bà con thân quyến, sáu thân quyến của mình rời gia đình, miếng ly hương đảng, lìa xa xóm làng. Nhưng mà đâu phải để là làm gì, mình chấp nhận cái lỗi nhỏ đó để mình làm cái việc lớn, đó là thế phát bẩm sư, cạo đầu đi theo thầy. Để làm cho được cái việc bên trong thì khắc phục những cái khó khăn của trong tâm, bên ngoài thể hiện cái đức hòa kính. Cho nên người đi tu là người trả hiếu cho cha mẹ, mình sống và mình làm lợi cho nhiều người. Như vậy cha mẹ cho mình một cái thân này, nhưng mình biết đem thân này đi làm nhiều thiện sự khác cho mọi người. Giống như Kinh Pháp Cú có câu: như tất cả các cánh hoa kết lại thành một tràng hoa, ở nơi thân con người sanh tử này, chúng ta làm được nhiều thiện sự. Cho nên trong con người của chúng ta, tất cả chúng ta đều có khả năng làm được rất nhiều việc thiện, việc lành nếu chúng ta muốn. Cho nên đừng có từ chối khi chúng ta phải giúp đỡ cho người thân, mà luôn luôn có cái lời giáo hóa nhắc nhở để cho người đó thăng tiến trong cuộc sống.
0: Swa 99.9 Broadcasting in Vietnamese language.
3: Nhiều khi Pháp Hòa nhắc Phật tử vậy nè, Pháp Hòa rất là biết ơn tất cả các anh chị, các Phật tử luôn luôn sát cánh với quý thầy trong công việc Phật sự. Nhưng thưa các vị, chỉ đừng lo Phật sự mà quên tu. Tại vì khi mình tu á, là mình có được cái nội tâm, có cái nội lực, thì mình cùng với quý thầy làm Phật sự mà chúng ta trọn vẹn cái phước, mà bớt đi cái phần lỗi. Nhiều khi mình lo làm Phật sự quá, mình quên tịnh tâm, tụng kinh, niệm Phật, cái đôi khi lời nói của mình nó không dễ thương, làm cho người khác khó chịu. Cái hành động mình thiếu tế nhị làm cho người khác khó chịu. Cho nên mình cần có sự tu tập để đời sống của chúng ta không quá đổi sai lầm. Mà tu không phải là chỉ cái thời gian tụng kinh nha, có. Nhưng mà cái tu của mình là nó ứng dụng trong đời sống, mỗi phút, mỗi giây, mỗi việc chúng ta không mặc. Cho nên việc làm thứ hai của một Đức Phật là độ người thân, thì chúng ta cũng cần phải độ người thân. Trước là độ lấy tấm thân, sau là giúp đỡ bà con xa gần. Mình độ mình và độ người. Điều thứ ba, một vị Phật ra đời, đó là làm sao cho người chưa có niềm tin khôi phục lại niềm tin. Nhưng mà điều thì đôi khi trong cuộc sống mình quên nha, mình nói những điều làm cho người ta không còn đủ niềm tin trong cuộc sống. Thí dụ ha, thỉnh thoảng mình la con mình á, hay là mình la người thân của mình á: mày mà làm nên được tích sự gì, mày sống mày báo đời không? Đó là mình làm cho người ta mất niềm tin đó. Cho nên đừng có nói những câu đó. Nhiều vị nào mà tinh thần yếu ớt đó, người ta thấy mình coi thường người ta như vậy đó, và người ta cảm nhận rằng trong mắt mình, trong trái tim mình, họ là người sống vô dụng, thì họ thấy họ có mặt trên cuộc đời này nó vô nghĩa quá, cái họ đi họ kết liễu cuộc đời. Rồi từ đó mình hối hận. Cho nên đừng nói những điều làm cho người khác thiếu niềm tin. Thí dụ ha, con mình đi học về, nói: mẹ ơi, bài học lớp này khó quá, con muốn nghỉ quá. Mình có bao giờ mình khuyên vậy không? Thôi con không học được, nghỉ đi con. Con ráng đi con, chuyện học là chuyện của con, mẹ chỉ giúp đỡ được con. Thôi con ráng đi, con yếu môn nào mẹ đi đăng ký thêm cho con học. Cho nên ở đây nó có mấy cái lớp dạy thêm, dạy tiếng Anh, dạy toán, dạy tất cả các môn học nếu con mình yếu kém. Mình thấy con mình không đủ niềm tin trong sự học, mình còn khuyến tấn, huống chi là những việc khác trong cuộc sống. Mà đôi khi chúng ta quên, do cái cơn tức giận phiền não của chúng ta thốt ra những lời hạ bệ người đó, làm cho người đó không đủ niềm tin trong cuộc sống. Cho nên một cái người sống mà mình khơi dậy niềm tin cho người, đó là một cái công đức lớn. Mà mỗi người chúng ta có 6 điều chúng ta nên tin. Một là tự tin, là tin mình. Hai là tin người. Ba là tin nhân. Bốn là tin quả. Năm là tin sự. Sáu là tin lý. Tin người, tin mình, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Nếu mình có niềm tin ở cái nhân tốt, thì mình biết rằng nhân này tốt thì quả chắc cũng tốt. Và trong cái thời gian mình biết nó tốt thì mình sẽ tạo duyên. Đó là ví dụ, mình có một cái bình hoa cắm rất tươi, đẹp rồi. Nhưng mà muốn để cho bình hoa này có mặt lâu hơn thì mình làm gì? Tưới, chịu khó tưới chút, chăm sóc một chút. Rồi lỡ có những cái cây mà nó ngoài nắng quá mình đem nó vô, cây nào thiếu nắng mình đem nó ra. Vì sao? Vì mình biết được khả năng sinh tồn của nó. Cho nên mình biết khả năng của nó thì mình phải nên giúp nó phát triển. Thì giúp nó phát triển gọi là duyên, để cái quả này nó đầy đủ. Tinh nhân tinh quả là vậy. Và trong giữa, cái khoảng giữa của nhân quả nó có cái duyên. Mà cái duyên là do mình, mình tạo thêm cái duyên đó. Có một ví dụ á, hôm nay ban tổ chức tạo cái nhân là chúng ta tổ chức lễ Phật đản chung. Nhưng mà nếu thiếu duyên thì quả đâu có đủ. Duyên là gì? Phải kiếm chỗ, phải không? Rồi tổ chức pháp thoại thì phải có cái dàn âm thanh. Rồi tổ chức cho mọi người ngồi nghe thì phải có ghế. Tổ chức cho người mà ở nguyên ngày thì phải có ban ẩm thực. Cho nên tất cả mọi cái duyên gom lại để cái kết quả là một đại lễ Phật đản có đầy đủ nội dung và hình thức. Nội dung, hình thức là chúng ta tổ chức đại lễ, có hoa, có đèn, có hình Phật, có những chiếc xe diễu hành, đó là hình thức. Nhưng mà nội dung là ban tổ chức không quên những buổi pháp thoại. Theo Pháp Hòa biết, ngày hôm qua chị vị Hòa Thượng Tôn Túc ở Berkeley có hai thời pháp rồi. Hôm nay Pháp Hòa được về với đại chúng nữa, để cho đại chúng đi về sau cái lễ Phật đản, chúng ta nhận được gì, cái thông điệp gì trong cái ngày lễ đó, thì cái đây là nội dung. Còn hình thức tổ chức, thời gian tổ chức hình thức như thế nào, đó là hình thức. Nhưng tất cả chúng ta cần hình thức lẫn nội dung. Mà hình thức nội dung có đầy đủ, chúng ta gọi là gì? Viên mãn. Cho nên hai chữ viên mãn không phải tổ chức người ta đi thiệt đông rồi ăn uống đầy đủ là viên mãn đâu, mà phải cần xét lại cái nội dung để cho nó viên mãn từ trong ra ngoài. Cũng như một người, chúng ta trang trí một cái gì nhưng chúng ta nói lên được nội dung của cái lời cái buổi trang trí đó. Không phải ví dụ như mình đi đến đám tang, mình biết nội dung của đám tang là chia sẻ nỗi buồn với người mất, với người thân của người mất. Vậy thì mình ăn mặc có cần ăn mặc cho đúng không? Ăn mặc cho đúng cái buổi lễ mình tới không? Mặc đồ đen, mặc đồ trắng, mặc đồ gì mà cái màu nó tối. Chứ đâu có ai mặc nguyên bộ đồ hồng, nguyên cái áo Hawaii. Hỏi đi đâu vậy? Đi chia buồn. Nó chờ tôi nhìn vậy tôi tưởng là chị đi ăn tiệc. Như vậy mình không cần nói gì với ai, nhưng cái cách ăn mặc của mình, người ta biết được mình là nội, mà là ăn mặc đó để đến với cái nội dung đó là buổi tang lễ. Nhưng ngược lại, nếu bạn mình mời một cái buổi tiệc đám cưới thì mình phải mặc một bộ đồ trang trọng, chứ đâu ai mặc cái quần đùi, mặc cái áo sát cánh đi vô ăn đám cưới đâu. Cho nên quý vị thấy cái buổi lễ đó nó như thế nào, nó trang trọng hay không cũng do mình ăn mặc một phần. Cho nên trong cuộc sống này, cái message mình muốn nói, cái điều mình muốn nói đôi khi không quan trọng bằng cách nói. Có nhiều khi cái điều mình nói hay mà cái cách nói dở quá, người ta không thèm tiếp nhận. Cho nên đại chúng nhớ ha, điều mình muốn nói không quan trọng bằng cách nói, mà cái cách mình nói như thế nào để người ta tiếp nhận một cách trọn vẹn, thì cái lời nói đó mình có trọn vẹn. Mình nói muốn người ta nghe, muốn người ta làm, thì phải nói như thế nào để lời nói đó trọn vẹn được ý nghĩa. Ba việc rồi phải không? Thứ nhất là nói chân lý, thứ hai là độ cho người thân, thứ ba là mình gây dựng cho người ta cái niềm tin, thứ tư làm cho lòng tín tâm của người ta khải phát. Con người mình sống ở đời nó có hai phần, đời với đạo, vật chất với tâm linh. Cho nên người nào có đạo thì người đó sẽ sống bằng cái đức. Vì đạo nào cũng dạy mình cách sống, mà chính cái cách sống tạo ra được cái đức, cho nên gọi là đạo đức. chúng ta đừng nói tôi vô đạo, tôi không có đạo, phải có đạo. Nhưng mà đạo của mình trước hết là gì? Đạo làm người, cái đạo lý để sống. Chứ làm gì không có đạo? Nếu mình không có đạo là không có đạo lý, và không có đạo lý thì muốn nói gì nói à? Muốn sống sao sống sao? Cho nên người tỉnh thức thì được sống với đạo lý, mà chân lý đó chính là đạo Phật. Vì chữ Phật là tỉnh thức giác ngộ. Mà người nào sống có tỉnh thức giác ngộ là người đó là đạo Phật. Dù người đó không có thể không làm lễ hoặc là có một niềm tin khác, nhưng mà nơi người đó đã có được đạo lý để sống. Cho nên mình làm cho họ được thêm cái niềm tin. Có nhiều vị lên nói bữa nay con theo cái đạo Phật, quy y với đạo Phật, hay rửa tội bên đạo Chúa, Pháp Hòa đều mừng cho vị đó hết. Tại sao? Tại vì một người sống mà có hướng tâm về đạo đức thì người đó sẽ sống tốt. Thí dụ ha, người đó có tin thiên đường thì họ sẽ gắng sống tốt để được lên thiên đường. Nhưng mà họ sợ địa ngục thì họ sẽ không làm điều xấu. Cho nên một người sống mà có niềm tin với một vị thầy giác ngộ nào đó, hay là người đó tin có nhân có quả, có tội có phước, thì chắc chắn đời sống người đó không đến nỗi quá đáng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, một vị Như Lai ra đời làm lợi ích cho từ một người cho đến nhiều người. Câu nói đó đơn giản mà rất hay. Mình cũng như thế, mình phải học cái câu đó để mình nói rằng bất cứ nơi nào con xuất hiện, con xin được làm lợi ích từ một người đến nhiều người. Để chi? Để mình sống mà mình làm lợi cho đời, cho người, chứ không phải mình sống mà mình chỉ biết mình. Người sống mà chỉ biết mình, không biết người khác, thì cũng sống vậy, nhưng mà cô đơn lắm. Tại vì chính nơi họ đã khởi cái tâm cô đơn rồi, tôi chỉ biết tôi thôi. Tôi biết tôi tức là mình không dính dáng gì ra hết, thì mình sống cô đơn. Còn mình biết lân mẫn với mọi người, thì mọi người sẽ lân mẫn đến mình. Cho nên, thí dụ như mình nói á, tại sao mình niệm danh hiệu Đức Phật? Tại vì Phật luôn luôn rải tâm với mình. Thì mình niệm Ngài, tại vì đó là Ngài phát nguyện. Ngài phát nguyện ai niệm danh hiệu Ngài thì sự giác ngộ, sự tỉnh thức, hay nói một cách khác là có một sự gia trì. Mình nghĩ như vậy cho nên mình khởi tâm niệm danh hiệu Ngài. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Phật như một người đi tìm con, Chúa như một người đi tìm chúng sanh, một con chiên, một tín đồ. Mà nếu mình có khởi tâm với gì đó thì mình sẽ gặp nhau. Cho nên đừng có lo mình không được gặp, cái quan trọng là tâm mình có khởi không. Cho nên á, ở trong Phật giáo quý vị thấy có phương pháp đi hộ niệm người mất á. Rồi mình cứ tưởng lầm á, khi nào mình sắp chết cái mời mấy thầy tới tụng cái bình siêu á. Trong tâm mình không có cái chánh nhân đó thì các thầy tới tụng nó không có tương đồng. Không, và ví dụ trong lòng quý vị có một lời kinh, một câu niệm Phật, thì khi quý thầy đến tụng thì mình khởi cái tâm lên, mình nó tương đồng. Bây giờ ở đây ai thuộc bản nhạc nào đó, Pháp Hòa bắt lên cái quý vị hát theo, quý vị nhịp theo. Còn nếu Pháp Hòa hát bản nhạc nào quý vị không thuộc, quý vị ngồi nghe không, và trong tâm không hề có một chữ, một câu nào để tương đồng hết. Cho nên mình là chánh nhân, mình phải là chánh nhân, chánh hạnh. Còn các vị mà đến

tu là phải hai phần, mình là chánh hạnh, người khác trợ cho mình là trợ hạnh. Ví dụ mình phát tâm ăn chay, muốn ăn chay thì người khác trợ duyên cho mình ăn chay. Bây giờ mình không muốn ăn chay, người khác có tặng cho mình đồ chay, mình cũng đem tặng người khác, tại vì lòng mình đâu có muốn ăn. Cho nên mình là chánh hạnh, còn người khác hộ trì cho mình là trợ hạnh. Quý vị hiểu mình nói không? Cho nên đối với Đức Phật, mình mừng, mình celebrate sự xuất hiện của Đức Phật. Vậy thì tất cả chúng ta đâu phải chỉ đến đây mình celebrate đó cho một Đức Phật, mà mình đến đây dự lễ đó cho Đức Phật, và cũng tự nhắc nhở mình phải sống và tu như thế nào để sự xuất hiện của mình làm cho người khác vui vẻ, hạnh phúc. Có những nơi nào đó người khác xuất hiện cho mình vui lắm. Wow, có anh đó tới nữa ha, vui á. Nhưng mà có người nào người ta nói lát nữa có chị đó tới, chết rồi, thôi tôi lo tôi đi sớm. Thấy không? Cho nên cuộc đời này cũng có những sự xuất hiện làm cho muôn người vui vẻ, nhưng mà cũng có sự xuất hiện làm cho muôn người run sợ, và người khác nói để tôi sắp xếp lui trước cho chắc ăn. Người Mỹ á, người ta có một cái cách làm lễ tang đơn giản cũng hay lắm. Đôi khi họ không có làm cái lễ tang giống mình, là đẩy cái quan tài ra rồi tụng kinh ngày, hai ngày, ba ngày vậy đó. Sau khi người đó mất, người thân đem đi thiêu hoặc là chôn. Xong rồi, họ hẹn một ngày nào thuận lợi cho mọi người, tổ chức ở một cái ho, ở một ngôi nhà thờ, ở đâu đó, người ta gọi đơn giản là celebrate the life of that person. Tức là người ta chỉ celebrate, ta tưởng niệm cuộc đời của người đó thôi. Tại vì sao? Tại vì khi người ta có mặt á, người ta ôn lại những quá trình sống của người đó để mọi người vui vẻ học hỏi. Cho nên có những cái đám tang mà họ lên họ kể bao nhiêu chuyện vui của cái người đó sống, đại chúng ngồi cười hoan hỷ. Nhưng mà sau một trận cười đó, người ta lượm lại những giọt nước mắt, thấy được những giọt nước mắt, tại vì người ta tiếc cái người đó. Cho nên đại chúng nhớ hồi nhỏ mình học không? Khi con sinh ra, con khóc, người xung quanh cười. Tại vì mình con nít, mình sinh ra thì mình phải khóc như một baby, một đứa nhỏ. Nhưng mọi người xung quanh cười là tại vì mình là một đứa nhỏ vừa được chào đời một cách rất là trọn vẹn. Rồi, vậy thì con hãy sống như thế nào để khi con ra đi, con cười mà người khác khóc. Con cười là tại vì con đã trọn vẹn cuộc đời này, con không còn hối tiếc gì nữa hết. Con đã sống trọn vẹn, ngày ra đi không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Tại những việc gì mình cần làm, mình làm hết. Bây giờ mình đi, mình vui vẻ, mình đi. Chỉ có người còn ở lại tiếc mình. Cho nên Pháp Hòa dự mấy tang lễ của mấy người Mỹ, đệ tử họ quy y xong rồi khi họ mất, người nhà mời dự tang lễ kiểu đó đó. Mời thầy lên cho một bài pháp ngắn, một vài câu kinh tụng ngắn, và mời bạn bè lên chia sẻ. Và có những người lên, người ta kể những câu chuyện tiếu lâm của cái người sống đó. Sau khi mọi người cười thì mình thấy họ cười, nhưng mà nước mắt họ ràn luôn. Tại vì họ cười hạnh phúc, họ có quen được một người bạn rất là hạnh phúc như vậy. Và những nước giọt nước mắt tiếc thương. Cho nên người Mỹ gọi là celebrating the life. Vậy thì chúng ta hôm nay về đây, nếu theo tinh thần của Phật giáo Nam truyền, là chúng ta celebrate the life of the Buddha. His birth, His enlightenment, His nirvana. Ngài Đức Phật sinh ra đời, Ngài Đức Phật thành đạo, Ngài Đức Phật nhập diệt. Mình có ba trạng thái này không? Mình có ba giai đoạn này không? Mình cũng ra đời, mình cũng sống trong cuộc đời này để thành tựu một sự nghiệp của mình.

0: cuối cùng mình cũng có ngày cuối, phải không? Nhưng mà nhìn lại ba giai đoạn đó, có gì để kể không? Hay là nếu có kể thì nó thôi đừng kể, tôi nghe tên người đó tôi ớn lắm. Mới nghe tên thấy ớn rồi, chứ chưa dám kể hết. Phải không? Cho nên mình ở đây chút xíu nữa mình sẽ tụng, có thể mình sẽ tụng bài sám sanh đản, trong đó có một câu nè: học đòi đức tánh quang minh. Trong cái bài sám thánh đản có câu đó đó. Vậy thì hôm nay mình đến đây, mình tham dự lễ Phật đản để mình học đòi đức tánh quang minh. Đức tánh quang minh đó là gì? Là cái cách sống luôn luôn mang ánh sáng cho người, từ khi mình sinh ra cho đến mình thành tựu đạo sự nghiệp cho đời mình, cho đến ngày mình cuối đời. Cho nên 2570 năm rồi sau khi Đức Phật mất, tất cả nhân loại còn nhớ đến một người có tên là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mình sống như thế nào để mà mình có được một cái cuộc sống, mình không nói là trọn vẹn như Đức Phật, nhưng ít nhất mình cũng có được một chút gì cái bản chất của Đức Phật, đó là sự tỉnh thức, sự giác ngộ như Đức Phật.
1: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language.